da, da. Adu David da nici nu scoate de la. Mă dură amiga, Lisa, Lisa, da. Nici așa nu-mi, nici așa nu-mi, tu. Nici așa nu-mi.